Matlatsa Stadium. Wena o tlebitse ka hore ke Kwading Highlanders Stadium. Hantle tlasa thaba le pantsula. Thaba ye sepono mping. Ha bo matswallwa. Mutinga ke buswanga vhalo ke mogana thoriso. Kana ke wasu u kwa mushweshwe, mushweshwe ke wasu udi. Si udi sona ke sa tefelwa, tefelwa ke wa matsoso. Kasa litlo le ntshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsoso. Ha ile morena kwa banetheko. Kana ke morena wa tha. Motho ke litse la boraro ke ntata rona. Ka hona khotsa. Pula nala ke labone ke la mashume a mabedi ka motso o le monga kgodinga ya rona ya bohlano selemong a saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsiletseng e kotse metse hantla o di mamatsatsi ya legolo mashume a mane ka motso o le monga 141

0: kamwana ka ntate moloti amen
1: amen nkhulu mathepo kwa labata
0: amen
1: amen mathepo kwa labata.

gahlilwe modimo gore nna le wena petlege be mmogo palonga ya lentse yo re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya dipuo tsa Solomone moradafita morena wa Israele diprofobia gaolo ke mashume a mabedi ka metso e robileng a monno o le mong temana ke mashume a mabedi ka metso e mehlano ka re palo ya lentse re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya dipuo tsa Solomone moradafita morena wa Israele diprofobia 29:25 ha e fumaneile e bale ya jwana mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentse la modimo go tshaba batho go isa sefing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng.

dula fatse ngwana a inyalenga ya ba ke phutha matso wa ka ka dula fatse ngwana a inyalenga ya ba ke kolohanya maoto wa ka sena ke se supo ke bopaki ba hore ke ditse ka monyaka ke ditse ka thabo ka ntlunga ya ntate Kadula fatse ngwana a inyalenga ya bakeng ka diborene tsa ka tsa mahlo ke dibeya godima mahlo wa ka e baka ke obane ke haellwa ke pono pono ya ka le lerotho

ke wa bobedi wa palo kapa karolo ke ya bobedi ya palo ya lentswe. Jolo ka ha e le labone re fumane testamenteng ya kgale bukeng ya dipuo tsa Solomone moradafita morena wa Israele. Diprofobia 29:25. Go tshaba batho go isa sefing. Empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahameng. Ara re tloa mono ra tshetshela moraonyana. Temaninga ya leshume le metso e mehlano. Thupa le kgalemelo. Di fa motho bohlale. Empa mohlankana ya ipisanga o hlabisa mai dihlong. Boetse ga tshetshela morao temaninga ya mashume a mabedi a metso kapa kgaolonga ya mashume a mabedi a metso e robedi. Temaninga ya mashume a mabedi a metso e meraro. Ya kgalemelanga batho. Ha morao o tla ratwa haholo ho fetisa ya baqekisang. O tshaba batho. Ho isa sefe.

0: Yeah, mona ke cherish and appreciate it. Mamelo PCFM ke betso tso e mashume a mabedi metse robedi ga ke lebile mane ho reng ya bohlano. Ke la bone Mamelo PCFM throwback Thursday, old school Thursday. Re buisana le Mema Tshepa Mosai ka jeno nanong la life skills. Thursday youth program la ba tsamba Mamelo PCFM fela he. Ha isa le la ba tshafela man. Le batho ba holise ba keneletse ba ne ga thusi ya ka ofela go fumana thuso go tswa go yena Mema Tshepa Mosai. Mema Tshepa nga dumela hle mme.
1: Dumela mme wa ka.
0: O phela hantle.
1: Ke phela mme le bule phela jang?
0: A o ra phela mme ga le bua hle re kopane hape lwana bekeng yena.
1: E ya mme ka le bua.
0: Okay. Mema Tshepa nka jeno re bua ka self introspection.
1: E ya mme.
0: Ha re hlalosa re re ke ibile dumedisa mmaledi ha o se dumedisa mmaledi ntshanae
1: ya ke a le bomme ke kopa ke qale pele ke dumedise mo mmaledi wa rona e leng motho wa rona re dumedisa batho bohle ba ile mmaledi ba le nanneo la rona ke ithutile hore le mamelwa le motho e mo le mong ke mme le ntate le nkgono ke le bohaholo lona batsamaisi ba le nanneo la rona. Jwale re tsatsing lena re tlo bua ka lentswe self introspection. Lentswe self introspection ke tla re fela ke ho itlhatlhoba e le gore ke tsebe ho ikutlwisisa. Batho ba bang ba re a ko itshebe ho itshaba ka sense ke itshebe physically empa ke itlhatlhobe nna nke ke itshebe le go tse ke tsebe ho ikutlwisisa nke ke itshebe di hedi ya baka ke itshebe diketso tsaka ke itshebe le tsela eo ke shebang dintho ke inaganang ka yona le tsela eo ke ameyang ka yona boikutlo baka di feelings tsaka and the emotions nke ke itshebe gona ke motho ya jwang. Ke a leboa mme.
0: Hello bana Mema Tshepang. Hobaneng self introspection e le bohlokwa.
1: Ke a leboa mme, e bohlokwa hobane e tlo etsa gore nna ke le motho ke itsebe ke ikelellwe gore nna ke motho jwang. E etsa gore hape ke tsebe ho utlwisisa boikutlo ba ka haholo gore nna boikutlo ba ka ke ikutlwa jwang. Hobane ha ke sa ikutlwisisi e tlo ba thata gore batho ba bangwe ba nkutlwisise ke tlameile pele ke ikutlwisise nke ke itshebe ke ikutlwisise e tlatsa go gape ke tsebe go lokisa molemo ya nako gore ke tle ke tsebe go lokisa mo e bang ke bona go na le digaelelo gagolo diketsong mohlomong le dipuong gape e godisa nna ke le motho gore ke gole personally ke ka mo e nthusang ka teng mme gape molemo wa go qetela ke gore ke tle ke tsebo etsa diqeto tse nepaetseng ga ke etsa diqeto tse nepaetseng gobane ke itseba ke ikeleletse gore na ke kile ka motho wa sebopeo se jwang ke ikutlwisisa gobane diqeto ga ke di etsetsa nna ke di etsetsa le batho ba bangwe. Ke a leboga.
0: Ga o di etsetse wena fela taba botlhokwa gore
1: AM.
0: Mm-hmm. Mama Tshepang, what are the key aspects of effective introspection?
1: Ke a leboga mme. The key aspect. Ke tlo kala pele ka gore the key aspect tsa introspection ke gore nke ke kala pele nke ke inahane ka botebo. Le ka nnete e mo gore tsela yeo ke tla etsa ka yena e ke tlo sebetsa ka yena e tletsewa gore e nthuse gore ke gole. Ya pele ke honesty ke gore ne re bua ka yena beke e fetileng ke gore ntho nngwe le nngwe ke etse ka nnete ke etse bonnete ke iketsetse toka ka bonnete ka bonna e tlo etsa gore ke leke go amoela mo e bang diphoso di teng. Hape e tlo etsa gore ke qobe ntho ya nene ya gore re pretende ya gore ke iketse lebo ke se lebo hape e tlo etsa gore ke qobe go be sale ke blame batho ba bangwe mme e tlo etsa gore ke tsebe dintho tse ntle le tse sentle ke honesty ya bobedi ke reflection reflect ke nkenako ke nagama ka dintho tse dintse itseng haholo ka diketso ka tsona diqeto tsa ke dietsang le ka di reaction tse ke dietsang towards the situation kana ko o tla fumana hore situation ye itse motho o react ka tsela ye for how you reflect it like it's about one or na ke be ke rile ke reactile jang ka pokireta jang ya bogago aspect ke self awareness self-awareness ke taba ya understanding hore nna ke ikutlwisise ka bonna menaganong yaka ditsela yeo ke boikutlo baka ke ikutlwisise gape-gape gore nna ke maatla gokae ke mefokolo yaka e gokae ga ke ikutlwisise ke tlo kgona gore ke lokise mo e bang go na le mefokolo number four ke taba ya critical thinking ke shebe the situation ka tsela ye e hlwahlwa mme ha e ba ka the situation e ke nke ke ipotsa dipotso ke ina hane ka tsela ye e tibileng hore na hantle situation nye ho ba ne hula ha etsa hala hape ape ke ke re na ha le mo ho etsa etse tje ebe nka lukisa taba ye ka tsela ye ne pa etseng jwang hape ba ye mong a ke ithutile eng gore ke tsona ntho tse ke tlamehileng go di sheba ya bohlano ke taba ya emotional awareness emotional awareness ke tse recognize understand the emotions ebe go yona ke mo ke tlo sheba taba ya go bona di emotions tsa ka di ebe ka nako nngwe di trigger ke eng kapo di hlaha ha go le jwang bo enga kana go ngutla fumana motho so kwa tlo sa tsona o kwa tetse eng ka bona ke nna bo ye mo mbo ke tshwanetse go khokwata ka po go halefa na ke tshwane e biso ke di ntho tse jang na ntho tse o tseng thabisang di ne pa hetse ka po ha di ya ne pa hala ke thabiswa ke gore ke shebe tsona di ntho tsa boikutlo baka ka po ke se ke kwa tile ka po ke se ke tshuhile ke se ke tshaba na ho no hloka hala go ke tsho na ho hloka hala go ke tshabe di ntho tse ka rentse ka nako ngwe tla fumana go ke tshaba le ho tiana le butsi sentse ke go we motho yo nuno fa ntwa na ke a motshaba na ke tla mile go motshaba
0: yeah
1: gore nke ke eya ya ho katela fela ke taba ya regular practice ke hore ke etse di ntho tsena ka ofela ke seke ka di etsa mohla ho leng jwang ke di etse mihlaena taba ena ya introspection ke etse kgafetsa ke a leboha mme wa ka le ya di aspect
0: yeah mme betsepang ke betsotso e kapa mamelo piece fm ke betsotso e mashome a mabedi ga re lebile mane goreng ya bohlano ka jeno re buisana le mme matshepang mosae kwano go life skills thursday re bua ka self introspection se bile re tlotla re phethela puisano ya rona mme matshepang re ke re shebe di-benefits di limitation limitations tsa self introspection e be ke di feng gabedi le teng
1: ya mme ke a leboga di benefits le di limitations re tlo tala pele ka di benefits gore na ke benefitang ha ke tlo improve awareness ha ke re kile kare ke tlo itseba mme boe mang ke na le mafokodi ke tlotla ke phamisa tsentle ke tlaola tse mpe mme ke tlotla ke hape ke tlo etsa gore ke nna mme okay ke tlo hola e tlo benefit ya teng e tlo hola gobaneneng ke tlo kgona gore ke tsebe di-area tse sa nepagalang ke di improve tse tlhokang go improve ke di improve tse tlhokang gore di tlaolwe ke di tlaole e tlo nthusa gape-gape gore ke tsebe go etsa diqeto tse nepagetseng ga ke jalo ka ga ke tshole gore diqeto ke di etsetsa nna ke di etsetsa le batho ba bangwe mme di se ke itse ba nna ke tlo etsa diqeto tse nepagetseng e tlo nthusa gape-gape go haga dikamano tse nepagetseng kapo e tlo nyolola dikamano ke tlo haga dikamano tse ntle ka itse ba gore na ke fokola ga kae mme e tlo etsa gore ke tsebe go bua mohlomong taba puisan yak itlo fetoha ke go tswa gona ha ke bua jwang ke hlaba motho ha ke bua jwang ke bua ka tselena baitse go bana ke sentse ke itseba le gore na ba fokodi ke fokola ka ke matla ga kae ho ho se mo ke le ngwana tenta ba puisan pisa lo communication ha ile ntle etloetsa go bidi kamano dibe ntle etloetsa go hapepe ke ithute go tswa ka diphokotswa diphosong hangata batho re ithuta ka diphoso diphoso tse ntseng ke mantse ntseng ke nna mme ke tla bona nna ke jena and mona ha ho le jena nna ke ile ka etsa phoso ka go ke etsa phoso jale re tle dikhaelo ko hore kana ka nngwe batho ba bang ba ho ba le botlhata ba tlo ba thata ho nkutlwisisa go bane le nna ke sita ho ikutlwisisa mme engwe hape e etsa go batho ba judgmental o tla fumana hore kapo ya blame mang batho ba bang ha ke sa iketse introspect ke ntse ke supa ho nthwenana e etsa itse go bane le bo a le tjena kapo nda ke tjenana mehlana le bo be sa le ampeya diphoso phoso bane ne ke sita hore ke itshele e tsena tsa hore tsang ke itshele ne e ba ka stress ho bane ne ngotla fumana hore kana ko yenwe ke nka nako e telele ke ntse ke nahana ka dintho tse senang tse sa etsa halang mo ntseng ke batla hore ke tla qetelletse selentse ke super batho ba bang and ntho eno ni stressful hobane ha ke itsebe ke engwe hape e etsa hore e nka nako ke se ke bontshitse mme e etsa le hore ke compile di memories tsa ho jwale batho ba le ba ke ntsebe ka ho nahana dintho tse sa nepahalang ka nako nngwe ke nka di memories ke a di beya o fumane hore ke di beya ka tsela e sa nepahalang hobaneng ke etsa jwang ha ke a itsheba kore ehlile taba e ntlhahlela kore.

0: lempe Steve B mese wa mafeteng ha motere gore le nna ke a dumedisa mo a ntatae ke re mosupisi a yate kgotso mamedi kgotso
1: ke moruti wa maroto ke mo sinyegolo
0: moruti wa maroto
1: ah